na mu nkurɔfo ayɛ wɔ nsama adom ne adɔe ayɛ wɔ nsama awurade awurade ma yɛmberɛ yi ɛnyɛ kwada wo soro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsi yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo ase sɛ